0: Kakwi sa Elektra, Jehuel Chabil, Chokrela, Hungkabal, Bikin li Chabil Kakareru, Kotskog, Sak, Ut, Hual Kubenakem, Kim sa Elektra.
1: Esto es, junte el alcohole, Joshkik el, cual su nunca han le carastia el señal, harán guan, jun li shul te il.
2: Utho li shikre chinak, auslamak naktakakanap kamor sa shtikilal, uta ashik sa halanchik tenamich, om al naktil tenamich.
1: Yo, kep sa humpad, shikre li camión.
3: شکلین قش لشول آن تقل او جوچی الچکیکل شکمان این کاتا شک کوب سیمق
4: خوکان این قش قاک ای ریتل خوسه که امق لشول سا کرال تی ساب اس چی اوز لشتقیلال که امق شبانول رشکیر تسنکیل چی اوز
2: چیشخونیل شبامن ماک آ تقل ماک آ موت سا چشک ات ماک آخ نخیق تقطاو
3: Kyo ka kwech kampala ketom, ilchi usru betal kampal, yal kachish tiqilal, maak am, utskesh mampal tiqilal, liche piresil, tohre tanak taqiraq, maakanat nak limotso barrenador taakulak taakalanchik naakhek uttenamit, likolok na tiklazash naakhek, na ushpish kachingilep, wang saach or, chi maakak li tiqilal, maak a limotso, sa komonil karamak li gusano barrenador, reeb likwakash, na lep nak nungsi, mega ika ut usta,